0: Huitième single du trio British Imagination produit par la paire Tony Swain and Steve Jolly.
1: C'est Saturday.
0: عدنا الحويد زيد غربي جيت سيت موزيك اف ام
1: 22 ميدنايت
2: انت بقى بقى ايدي تكا تكا سلطة بقى بقى كنو ساتا ساتا
0: Trio de tête multilingue en dark melodic techno. Présentation.
2: Baby, please me.
0: Track 3, Zordic Spiegelblind.
3: Deutsch als Fremdsprache, erste Lektion. Guten Tag.
4: Okay, okay.